abaphazamisi yombona abaphazamisi. Amfana neke, black boy. Hayi.